a soga da mi rafatez amin ku ala lona lona bain na tigel le le bain na barngo kin kay ngorre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surnga zibobo na kadiyom bera ang dok warre ko warre for kwa le ang da ngorre poinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dorate illa ada kinges jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dan jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katian kering wai duwe kera keba alkwa katian den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwa fie kwa na kwa tebo kurul irina eng erberingeng ke gura ke na kwa tebo nyetindi kurul na kenas kora kerkel kwa kwa ti dora ster gidi kabe na kwa da dora la kabe la lomfi irina eng al kein do bar kuzin inal kwa kra kuzin mar lomfi la ingis kwa adaba den gwe jawla kiruk adan kawla turmale kiro adan kawla turbale na kiye al kwaki la kan ni e nyettinde kan ka tiya kila fazo ki dina na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sareng ka tiya kila nyettinde fazo na ki delle debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engon skembal dawa

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjing in kwakilal ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dok duloy na erbet kwade dile jingri alandire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa in kiwi ato nde ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lompin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirro wana udan jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwel azayin kalung attondenti le al kwa kan nalom vizis kiwi nan dwara te le kela azayin in balong erbe diriga lang oba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis dundi alangi keli surin bingi ne lom vizay fiwana kwa ining adem fiani kaldana ayikis kowe marran ezik amen alom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den dombrele irim memfia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namai ammin kwa war kwa kila aykawe adam kwa zi lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking aykawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala aykawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetti tarikawe baru okilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kere kawle nama wezin ingwa wa kwakilale lomfinge ton war kwakilale kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kawba ala aze en kurro king ala dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilale e ngwaling e ine kike en kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana e ora ngale jundi ba illazi ken kuo zwena adem via na mene kila kayen berga war kwa kila kion kuro lo kera skele ba kion kuro nyetti ndiba domborele kele kion kuro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alangezi kurroke ini adan ayi uro dirroke la zakani adan kandol idina kurro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurrom vial idina e lomvi namaki kwada in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kayin kinuro azi aizin kiwi nama wadin wa dirroki la daba war kwazi bidul na lomvi kiken kare na sura nyettindi kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwazi terika wa dorakiwa kikel ma den simmi kwa kai na man toya kai na kwa kai na sabi ngo kai na ya kai na dogo abo ngo kai na anay kai kwa anay kul kai nyettindi ki no ki nyet kikiyo ay nga kinsonga ndia da kain toya na kwa diwonga sabingo kinyeti ndi kain lombe zi kiyon kelma kane na dere egin zi lombe ndero karikule namang zi lombe enzi tarifi ana zengwa na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zame barafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien kari wa